0: onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.

otu ya re e obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abeku ama wo eye didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

wasi se wudu wuni ase wo ho wuye wuni abone se wudu wuni a every say yame na afra wa wuni a no fa ne kwadro so se wukoku no wo fa ne kwadro so se wukose no na one thing ni wa so te se sania na David any Saul sania na wo concert ni si ko ya bible mu no wasi so wa hene na David nso ebra wo nyankopo ni wo nyame every source no.

deno wa hene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epwaso chena na epoyin diri dino epwaso chene yedin dia enano pena aso chimbia ebo me bremo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwiase no wa hene yesu.